اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپات لایت، ترانه فیلم هندی، برنامه روحانی، اخبار جهان و در پایان برنامه برسیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

سازنی را شنیدید و حال رادیو دلی تا به شما را به آخرین خبرهای جهان جلب می نماید. گوینده اخبار نیمدین قلشی. اول خلاصه اخبار. هند با ویتنام تبافن آمدند تجارت و سرمایه گذاری و مشارکت تکنولوژی را بیفزایند. نخست وزیر نارین مودی و رئیس جمهور اعظمی ویتنام تو لام برای نگه داشتن ارث مشترک دو کشور بسیاری از اقدامات را اعلام نمودند. وزیر خارجه هند دکتر جای شنکر با وزیر خارجه سورینام آقای ملوین بووا در پارامینوبو مذاکره نمودند. ایالات متحده امریکا و ایران بنا به گزارش برای خاتمه دادن جنگ و آغاز نمودن نقل و حرکت در تنگه هرمز نزدیک به توافق رسیدند. آتش امریکا گفته است که آنها در خلیج عمان یک نفتکش ایرانی را توقیف نموده است و در مسابقات مجزنی در تاشقند مجزنان هندی از 30 مدال 27 مدال را به دست آوردند. و اینک مشروع اخبار. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مورمو در دیروز در کاخ ریاست جمهوری در دهلی نو با رئیس جمهور ویتنام ملاقات نمود. نموده دعوت شامی را نیز به افتخار رئیس جمهور ویتنام ترتیب داد. رئیس جمهور هند گفته که اتفاق یه روابط هند با ویتنام تا مشارکت جامعه استراتژیک نه تنها همکاری دو جانبه را افزایش خواهد داد بلکه بر قراری صلح و سعادت در نایه سهمگذاری خواهد نمود. وی گفت هند و ویتنام در دوستی عمیق شریک و سهیم هستند که اساسهای خود را در روابط تاریخی تمدنی و فرهنگی دارد. رئیس جمهور هند اظهار خوشبختی نمود که در دوران بازدید رئیس جمهور ویتنام قراردادها و اعلامها در نواحی مهم مانند مدنیات نایاب زمینی، تکنولوژی دیجیتالی و مالی، فرهنگ و آموزش و پرورش به عمل آمده است. رئیس جمهور هند به خاطر آورد که هند و ویتنام تصمیم گرفتند به وسیله بیانیه مشترک نسبت به مشارکت جامعه استراتژیک روابط خودشان را محکم‌تر سازند. هر دو رهبر توافق نمودند که همکاری نزدیکانه میان هند و ویتنام می‌تواند برای مردم دو کشور سودمندی زیاد را به دست آورد. هند و ویتنام بر بسیاری از قراردادها در نواحی مانند تکنولوژی دیجیتالی

دنیات نایاب زمینی تنظیم پزشکی سینه عمومی پرداخت های دیجیتالی فرهنگ و توریسم امضا نمودند. بعد از مذاکرات میان نخست وزیر هند مودی و رئیس جمهور ویتنام تو لام دیروز در دهلی تفاهم نامه ها امضا شدند. طی بیانیه مشترکی نخست وزیر اعلام نمود که هر دو کشور تصمیم گرفتند روابط خودشان را تا مشارکت جامعه استراتژیک ارتفاع نمایند. نخست وزیر گفت برای زنده نگه داشتن ارس مشترک هند معابد مایسن و نهان تام را در ویتنام استقرار می نماید. رئیس جمهور ویتنام تو لام گفت که ویتنام به روابط 50 ساله میان هند و ویتنام اهمیت زیادی می دهد. بعد از مذاکرات دو جانبه میان نخست وزیر هند مودی و رئیس جمهور ویتنام تو لام در دهلی سکرتری وزارت خارجه هند در حال خطاب به خبرنگاران گفت که هر دو کشور تفاهم و همکاری خودشان را تا سطح دولت ها و تجارت ها برای افزایش دادن تجارت دو جانبه با سرمایه گذاری و مشارکت تکنولوژی تقویه نمایند. هر دو کشور در حال شناختن پیشرفت ها به صنعت داروسازی هند توافق نمودند که راه و اسلوب را برای مشارکت امکانی و شرکت های هندی در توضیح دادن برای مراکز بهداشتی ویتنام از سال آینده 2027 میلادی بررسی نمایند. هر دو رهبر تصدیق این امر نمودند که همکاری دفاعی و امنیتی ستون کلیدی مشارکت جامع میان هند و ویتنام می باشد. هند و ویتنام بسر هدف تجارت 25 میلیارد دلار تا سال 2030 میلادی توافق نمودند. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار را از رادیو دهلی می شنوید. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر به وزیر خارجه سورینام ملوین بوبا در پانانینو مذاکره نموده است. هیئت های هند و سورینام به طور جداگانه روابط مابین دو کشور را تجدید نظر نمودند. روابط مذکور شامل تجارت، سرمایه گذاری، همکاری در صنایع انرژی و اقدامات استعدادسازی و صنایع برداشت و نقل و حرکت فرهنگ و مبادلات مردم با مردم می باشد. دکتر جای شنکر اظهار اطمینان نمود که نتایج مذاکراتشان روابط میان هند و سورینام را عمیق‌تر خواهد ساخت. طی بیانیه خود برای مطبوعات پس از ملاقات کمیسیون مشترک وزیر خارجه هند گفت که مذاکراتشان راجع به مسائل جهانی هم به عمل آمده. وی گفت که هند با سورینام مشارکت عمیق دارد، زیرا بنیان آن بر رابطه های مردم به مردم استوار می باشد. ایالات متحده امریکا و ایران برای خاتمه دادن جنگ در ناحیه خاورمیانه نزدیک به توافق می رسند. منابع مختلف می گویند که پیشنویس قرارداد تحت بررسی فعال دو کشور می باشد. قرارداد 4 ماده‌ای 15-30 روزه‌ای را برای مذاکرات آینده و بستن قرارداد بحث خواهد کرد. تهران می گوید که اون کشور هنوز پیشنهاد تازه امریکا را بررسی می کند، در حالی که رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ آزا را تحت کنترل تلقی نموده ولی برادر داشته که اگر مذاکرات ناکام شد اقدامات نظامی دوباره آغاز خواهد شد. در این حال نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو بسر پیشرفت مذاکرات با مامورین امریکا شور و مشورت می کند. در این حال اسرائیل تصدیق نموده که اون کشور برخلاف یک رهبر حزب الله در جنوب لبنان حمله کرده و اون نشانگر تجدید درگیری ها در پایتخت لبنان می باشد. تشنج ها در ناحیه زمینی، دریایی و جنگی

هرمز تحت شرایط تازه‌ای ممکن خواهد بود نموده اون مراحل تازه را فاشنا نموده. در این حال آتش امریکا گفتاد که اونها یک نفتکش ایرانی را در خلیج عمان توقیف نمودن. پس از اون که کشتی مسکو صحیح کرد مزدو سازی امریکا را بشکناد. تیه بیانیه فرمانده نظامی امریکا گفت که کشتی مسکو به نام ایم تی حسن قبلا در آبهای بین المللی به سوی ایران حرکت می کرد. نیروهای امریکا تیه هشدار متعدد به کشتی ها اطلاع دادن که اقدام ایران تخلف‌ورزی از مزدور سازی امریکا می باشد. طبق آتش امریکا کشتی مذکور هزارهای امریکا را نادیده گرفته. آتش امریکا گفت که یک جنگنده امریکایی بالان به سوی کشتی ایرانی چند گلوله را شلیک نمود و نقل و حرکت اون را به ایست آورد. در این حال مامور ایرانی نسبت به این حادثه چیزی نگفتند. نیروی امنیت مرزی هند یک قایق پاکستان را در امتداد سکتور بخش کچ توقیف نمودند. این توقیف بعد از گردش عادی نیروهای هند در ناحیه مذکور هرنیا و کرین در بخش کچ به عمل آمده. وزارت بهبود بهداشت خانواده یک قضیه هدیه چند ارگانی را در یک بیمارستان ایالت هریانا مشخص ساخت و در مسابقات مزنی در تاشن ازبکستان مزنان هندی 27 مدال را به دست آوردند. پایان اخبار از دهلی.

این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

0: dusan gami tarani fil tarani irani roshan did va ina tarjumai be tafsir rus
1: شنوندگان عزیز اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان عملیات سندور یک ماموریت بی عیب و نقص. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. ملت هند به مناسبت اولین سالگرد عملیات سندور به نیروهای مسلح احترام می‌گذارد که شجاعت خود را در پرتو حمله تروریستی پهلگام در تاریخ 22 آوریل 2025 به اثبات رسانده بودند. مهاجمان تحت حمایت پاکستان به دره بیساران حمله کرده از مردم درباره مذهبشان پرسیده و آنها را کشته بودند که منجر به هلاکت 26 نفر گردیده. این یک تلاش آشکار برای تحریک خشونت‌های فرقه‌ای بود. این نشان دهنده تغییر از حملات مرزی به تقسیم هند از درون بود. نیروهای مسلح هند در پاسخ تلافی جویانه خود عملیات سندور را در ساعت 1:44 بامداد 7 مه 2025 آغاز کردند و زیر ساعت‌های تروریستی در پاکستان و جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان را که از اونجا حملات تروریستی علیه هند برنامه ریزی شده و براه انداخته می شد هدف قرار دادن. ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی هند در انجام این وظیفه چالش برانگیز، حرفه‌گرایی، شجاعت و کارایی بی نظیر را نشان دادن. نیروهای هندی حملات دقیقی را به 9 اردوگاه در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان و استان پنجاب پاکستان انجام دادند. در این عملیات بیش از 100 تروریست از جمله یک هواپیما روبای 9 IC-814 کشته شده. اردوگاه‌های بدنام تروریستی در بهاولپور و موریدکه و دیگر مکان‌ها نابود ساخته شدند. موریدکه اردوگاه تروریست های اجمل قصاب و دیوید هدلی بوده. نیروی هوایی هند چشم در آسمان را برای جمع‌آوری شواهد حملات موفقیت آمیز خود حفظ نموده. اهداف نیروی هوایی هند موریدکه، بهاولپور و سایر مکان‌ها بودند. هند از طریق تجزیه و تحلیل دقیق، برنامه ریزی و اجرا هر 9 اردوگاه تروریستی را از طریق حملات دقیق نابود ساخته و از هر گونه خسارت جانبی جلوگیری نموده. نیروهای مسلح هند تصاویر دقیق و گرافیکی از اردوگاه‌های

0: رئیسی نبود شده در پاکستان را بیشتر گذاشتند. نیروهای هوایی هند همچنین دفاع هوایی قدرتمند از مرزهای ما برقرار کرد. در روزهای هفتم، هشتم و نهم می پاکستان پهپادها یعنی هواپیماهای بدون سرنشین و مهمات سرگردان را به سمت غیر نظامیان و تاسیسات نظامی ما پرتاب نموده. این هواپیماها سرنگون ساخته شدند. هیچ خسارتی به غیر نظامیان یا ایستگاه های نظامی ما وارد نشده. نکته تعجب آور این است که در حالی که هند تروریست ها را هدف قرار می داد، پاکستان غیر نظامیان هندی را هدف قرار داد. هند همچنین سامانه های پدافند هوایی، رادارها، مراکز فرماندهی، انبارهای مهمات و لوجستیک پاکستان را در لاهور، گوجرانوالا، سرگودها، چکلالا، رحیم یار خان، سکر و موری نابود ساخت. پاکستان یک کمپین شدید اطلاعات نادرست آنلاین را آغاز نمود. این کشور سعی کرد که هند را با داستانهای نادرست و تبلیغات دروغین هدف قرار دهد. پاکستان با هدف تحریف حقیقت، گمراه کردن افکار عمومی جهان و پیشبرد روایت جعلی خود از طریق کمپین اطلاعات نادرست این کار را انجام داده. هند با ارائه دادن حقایق به طور فعال واکنش را نشان داده و هوشیاری دیجیتالی قوی خود را به نمایش گذاشته. هند رویکرد آرام را در این جنگ اطلاعات نادرست نشان داد. تاثیر پذیری عملیات سندور با دقت و با تمرکز بر نتایج استازیک به جای جنجال آفرینی اطلاع رسانی شده. مقامات هندی تاکتیک های دستکار مورد استفاده توسط حساب های کاربردی مستقر در پاکستان را افشا کردند که بسیاری از آنها اکنون توسط پلتفرم های رسانه های اجتماعی جهانی متعددی تحت بررسی قرار دارند. عملیات سندور نمایش قابل توجه از قدرت نظامی و استازی که هند بود که از طریق ترکیبی از ابزارهای نظامی و غیر نظامی اجرا شده. این عملیات چند بعدی به طور مؤثر تهدیدات تروریستی را خونسا ساخته، تجاوز پاکستان را دفاع نموده و سیاست عدم تحمل هند در قبال تروریسم را به طور خاطع اجرا نمود. این عملیات ضمن کسب حمایت بین المللی خیشتنداری استازیک را نیز نشان داد. لحظه بحران ملی نه تنها نیازمند حل و فصل بلکه رهبری قابل توجه بود. نرند مودی نخست وزیر هند با این چالش روبرو شده که نقش خاطی او در عملیات سندور یکی از جسورانه ترین واکنش های نظامی هند در تاریخ اخیر را رقم زد. آقای مودی با وجود این که به یک سفر دیپلماتیک در خارج از این کشور بوده، به صورت فرماندهی را به دست گرفته و عکس العمل را ترتیب داده که تعادلی بین خیشتنداری استازیک و اقدام خاطع برقرار می کرد. او تحت فشار شدید برای اقدام سریع خیشتنداری قابل توجه از خود نشان داده و اطمینان حاصل نموده که هر گام از تعلیق پیمان آبهای رودخانه سیند تا اقدام نظامی به خوبی برنامه ریزی شده و به طور دقیق زمان بندی شده باشد. تصمیم نخست وزیر مودی برای تعلیق پیمان آبهای رودخانه سند یک اقدام تاریخی بود که نه تنها به منافع پاکستان آسیب رسانیده بلکه به نفع هند نیز بوده. او یک ضابطه امنیت ملی جدید را ایجاد نمود. هر گونه حمله تروریستی در آینده به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد شد. این امر تمایز کازی بین تروریست ها و حامیان دولتی آنها را از بین برد. نخست وزیر هند نرند مودی در یک خطابیه به ملت در تاریخ 12 مه 2025 اظهار داشت که عملیات سندور فقط یک نام نیست بلکه بازتابی از احساسات میلیون ها نفر در این کشور و تعهد ناگسستنی به عدالت است. او گفت که هند همچنان متحد به برداشتن گام های محکم برای حفاظت از مردها و مردم خود می باشد. در دوران نبرد ما همیشه پاکستان را شکست داده ایم و عملیات سندور بود جدید بیان بخشیده است. اگر حمله تروریستی به هند رخ داد، پاسخ مناسب داده خواهد شد. هند هیچ گونه باجگیری هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. هند با دقت و قاطعیت به مخفیگاه‌های تروریست‌ها حمله خواهد کرد. هند بین دولت‌های حامی تروریسم و مغزهای تروریسم تفاوتی قائل نخواهد بود. دهلی نو به برداشتن گام‌های قاطع برای محافظت از هند و شهروندان ما در برابر هر گونه تهدیدی ادامه خواهد داد. موضع هند بسیار واضح است. ترور و گفتگو نمی توانند با هم به عمل بیایند. ترور و تجارت نمی توانند با هم باشند. آب و خون نمی توانند با هم جریان داشته باشند. نتایج عملیات سندور بسیار تاثیر پذیر شده است.
1: و اینک توجه فرمایید به گفتگو تحت عنوان کمارکوم یک تفرجگاه توریستی در ایالت کیرالا هند. نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. شنوندگان عزیز، چنان که می دانید در هند تفرجگاه های کوهستانی بسیار هستند که از اونجا سیاحان از سراسر جهان دید و بازدید می کنند و خاطرات محو نشدنی را با خود می برند. ولی تفرجگاه کمارکوم واقع در ایالت کیرالا هند جالب ترین و باشکوه ترین تفرجگاه می باشد. این تفرجگاه پنج ستاره‌ای ایرسی در امتداد دریاچه ویمباسارد می باشد که نشانگر فن تعمیری کیرالا هست. از اونجا در اطراف دریاچه تفرجگاه های کوچک و متوسط هم به نظر می آیند. کرایه یک روزه کمارکوم در میان 23,000 تا 37,000 روپیه می باشد. یک صحنه مخصوصی اون تفرجگاه هم وجود دارد که کرایه آن 100,000 روپیه برای یک شب می باشد. اینها شامل اقامت یک روزه، صبحانه، چای، قهوه و خوراک های بامزه می باشد. در تفرجگاه کمارکوم شامل یک اتاق بزرگ خواب، سالن استراحتی همراه با چهار کرسی، یک تلویزیون و بعضی تسهیلات دیگری می باشند. اتاق های مخصوصی برای نوجوانان ازدواج شده تازه هم وجود دارند که برای گذراندن ماه اصل اینجا می آیند. تفرجگاه کمارکوم واقع در میان باغ‌های سرسبز و شاداب و ابرها روح همه توریست ها را شاد و خرم می سازد و سفرشان را یک سفر فراموش نشدنی می سازد. این تفرجگاه در کرانه شرقی رودخانه ویمناد قرار دارد. این تقریبا 76 کیلومتر دور از شهر معروف کوچی واقع است. حکومت ایالت کیرالا درجه مخصوصی تروریستی برای تفرجگاه مذکور داده است و اون به خاطر تمیز و محیط آرامش مفتخر با بسیاری از جایزه های ملی و بین المللی هم شده است. باید به شنوندگان خود یاد بدهیم که در سال 1840 میلادی شخصی به نام ای جی بیکر تقریبا 500 اکر زمین را از دولت وقت خریداری نموده، اون را برای رویاندن فصل برنج و نارگیل آماده ساخت. وی درخت های نارگیل را بر 150 اکر زمین رویاند و بقیه زمین برای کارهای آبیاری باقی گذاشته شد. تالاب های مخصوصی کنده شدند و از گل آن بسیاری از سدها ساخته شدند. نموده اون زمین را برای چندین سال توسعه داد و در نتیجه آن ناحیه کمارکوم مبدل به یک مرکز مهم تجارتی گردید که به اونجا بازرگانان از نقاط دوردراز می آمدند و با مردم محلی گفتگو و نظرات خود را مبدل می ساختند. تفرجگاه کمارکوم در نزد دریاچه کوچک ویمناد قرار دارد که بزرگترین دریاچه ایالت کیرالا می باشد. این دریاچه با درخت های خرما محاصره شده که در اونجا انواع مختلف پرنده ها، چه پرنده های بومی و چه پرنده های خارجی لانه های خود را آماده می سازند. بعضی جانوران وحش هم در اطراف دریاچه دیده می شوند. اینجا شما می توانید داخل قایق‌های خانه‌ای یعنی هاوس بوت هم سفر بکنید و تمام ناحیه اطراف دریاچه را به خوبی نظاره بکنید. اینجا هر سال در ماه اوت مسابقه قایق دوانی برگزار می شود. این یک رویداد مهم فرنگیز که برای دیدن آن مردم از تمام ایالت کیرالا می آیند. آنها یک روز و یا دو روز را در قایق

0: زندگی می کنند که بعداً به خانه هایشان مراجعه می کنند. یک جای دیگر دیدنی پناهگاه پرنده کمارکوم می باشد که بر ناحیه 14 اکر گسترده است و برای ماهرین پرنده ها و دوستداران طبیعت یک جای مخصوصی است. اینجا ماهی خار بزرگ آبی رنگ از سربستان و پرنده های نایاب دیگری یافته می شوند. این پناهگاه پرنده ها را سراسر جهان به خود جلب می کند. برای مردم ماجراجو و سیاحان دیگر آبراه مرداب به خاطر محیط خنک و طبیعیش خیلی جای خیلی مناسب است که برای چند روز در اونجا اقامت بکنند. اینها هم می توانند در قایق ها سفر روزخانه را به عمل آورند که خاطرات تمام زندگانی شما خواهد بود. در حقیقت کمارکوم یک دهکده کوچک است، ولی اینجا شما می توانید برای مدت زیاد بسر ببرید و زندگانی روستایی لذت ببرید. اینجا شما می توانید مردم محلی را ببینید که بر درخت ها بالا می روند و نارگیل ها را جمع می کنند. بعضی هستند که مشغول به ماهیگیری هستند. شما می توانید زنان را ببینید که در مزرعه ها مشغول به کار هستند. اینجا شما می توانید با خوراک محلی دریایی مانند ماهی با ادویات مخصوصی لذت ببرید. نزدیک ترین فرودگاه بین المللی کوچین هست که 72 کیلومتر دور از کمارکوم می باشد و نزدیک ترین ایدگاه خطوط راهن و مرکز اتوبوس کوتیام می باشد. شما می توانید به وسیله قایق به کمارکوم برسید که این سفر فقط 20 دقیقه است. بهترین وقت برای بازدید از کمارکوم در دوران فصل زمستان از ماه نوامبر تا ماه فوریه می باشد. وقتی موسم خوشگوار و خنک است و درجه حرارت در میان 17 تا 30 درجه سانتیگراد می باشد. فصل مذکور برای قایق رانی و نظاره پرنده ها هم مناسب خواهد بود. شنوندگان عزیز، اگر تا به حال از ناحیه توریستی کمارکوم در ایالت کیرالا هند بازدید ننمودید، حتما باید سفر خود را برنامه ریزی بکنید.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

دوستان گرامی، این بود نعت نبی به صدای کریم صابری و همراهان، و این هم نعت دیگر را هم توجه فرمایید به صدای قاضی نیازی قبال و همراهان.

دوستان گرامی، برنامه روحانی به همینجا به پایان میرسد و اینک توجه نمایید به اخبار جهان. اخبار جهان، گوینده نعیم الدین قریشی. ایالات متحده ای امریکا و ایران برای خاتمه دادن جنگ در ناحیه خاورمیانه نزدیک به توافق می رسند. منابع مختلف می گویند که پیشنویس قرارداد تحت بررسی افعال دو کشور می باشد. قرارداد 14 ماده‌ای پنجره 30 روزه‌ای را برای مذاکرات آینده و بستن قرارداد باز خواهد کرد. تهران می گوید که اون کشور هنوز پیشنهاد تازه امریکا را بررسی می کند، در حالی که رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ اوضاع را تحت کنترل تلقی نموده، ولی برادر داشته که اگر مذاکرات ناکام شد اقدامات نظامی دوباره آغاز خواهند شد. در این حال نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو به سر پیشرفت مذاکرات با مامورین امریکا شور و مشورت می کند. در این حال اسرائیل تصدیق نموده که اون کشور برخلاف یک رهبر حزب الله بر جنوب لبنان حمله کرده است و اون نشانگر تجدید درگیری ها در پایتخت لبنان می باشد. تشنج ها در ناحیه دریایی و جنگی در حالت عروج است، حتی این که دیپلماسی هم ادامه دارد. نیروی دریایی ایران گفته است که گذر آشتی پذیر از تنگه هرمز تحت شرایط تازه‌ای ممکن خواهد بود، نموده اون مرایل تازه را فاش ننموده. در این حال آتش امریکا گفتند که اونها یک نفتکش ایرانی را در خلیج عمان توقیف نمودن پس از اون که کشتی مسکو صحیح نمود مزدوسازی امریکا را بشکند. در یه بیانگی فرمانده نظامی امریکا گفت که کشتی مسکو به نام ام تی حسن قبلا در روز در آبهای بین المللی به سوی ایران حرکت می کرد. نیروی امریکا طی حجدادهای متعدد به کشتی اطلاع دادند که اقدام ایران تقلبازی از مزدورسازی امریکا می باشد. طبق آتش امریکا کشتی مذکور حجدارهای امریکایی را نادیده گرفت. آتش امریکا مزیدان گفت که یک جنگنده امریکایی بعداً به سوی کشتی ایرانی چند گلوله را شلیک نمود و نقل و حرکت اون را به ایست آورد. در این حال مامورین ایران راجع به این حادثه چیزی نگفتند. بعد از مذاکرات دو جانبه ای میان نخست وزیر هند مودی و رئیس جمهور ویتنام تو جام در دهلی نو، سکرتری وزارت خارجه هند در حال خطاب به خبرنگاران گفت که هر دو کشور توافق نمودند همکاری خودشان را تا سطح دولت و تجارت برای افزایش دادن تجارت دو جانبه و سرمایه گذاری و مشارکت تکنولوژی تقویت نمایند. هر دو کشور در حال پیشرفت ها به صنعت داروسازی هند توافق نمودند که راه و اسلوب را برای مشارکت امکانی با شرکت های هندی در توزیع دادن برای مراکز بهداشتی ویتنام از سال آینده 2027 میلادی بررسی نمایند. هر دو رهبر تصدیق این امر نمودند که همکاری دفاعی و امنیتی ستون کلیدی مشارکت جامع میان هند و ویتنام می باشد. هند و ویتنام بستر هدف تجارت 25 میلیارد دلار تا سال 2030 میلادی توافق نمودند. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر با وزیر خارجه سورینام ملوین بووا در پارامیرو مذاکره نموده است. هیئت های هند با سورینام به طور جداگانه روابط مابین دو کشور را تجدید نظر نمودند. روابط مذکور شامل تجارت، سرمایه گذاری،
همکاری در سیناهای انرژی و اقدامات استحصازی با سینه بیداست و نقل و حرکت فرهنگ با مبادلات مردم با مردم می باشد. دکتر جای شنکر اظهار اطمینان نمود که نتایج مذاکراتشان روابط میان دو هند و سورینام را عمیق‌تر خواهد ساخت. طی بیانیه خود برای مطبوعات پس از ملاقات کمیسیون مشترک وزیر خارجه هند گفت که مذاکراتشان راجع به مسائل جهانی هم به عمل آمده. وی گفت که هند با سورینام مشارکت عمیق دارد، زیرا بنیان آن بر رابطه های مردم به مردم استوار می باشد. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مورمو دیروز در کاخ ریاست جمهوری در دیلی نو با رئیس جمهور ویتنام ملاقات نمود. نموده دعوت شامی را نیز به افتخار رئیس جمهور ویتنام ترتیب داد. رئیس جمهور هند گفته که اتفاقی روابط هند با ویتنام تا مشارکت جامعه استراتژیک نه تنها همکاری دو جانبی را افزایش خواهد داد، بلکه برای بهتری صلح و سعادت در ناحیه سهم گذاری خواهد نمود. وی گفت که هند و ویتنام در دوستی عمیق شریک و سهیم هستند که اساسهای خود را در روابط تاریخی، تمدنی و فرهنگی دارد. رئیس جمهور هند اظهار خوشبختی نمود که دوران بازدید رئیس جمهور ویتنام قراردادها و اعلامها در نواحی مهم مانند معدنیات نایاب زمینی، تکنولوژی دیجیتالی و مالی، فرهنگ و آموزش و پرورش به عمل آمده. رئیس جمهور هند به خاطر آورد که هند و ویتنام تصمیم گرفتند به وسیله بیانیه مشترک نسبت به مشارکت جامعه استراتژیک روابط خودشان را محکمتر سازند. هر دو رهبر توافق نمودند که همکاری نزدیکانه میان هند و ویتنام می تواند برای مردم دو کشور سودمندی زیاد را به دست آورد. اینجا دلی است و اینک در پایان برنامه خلاصه اخبار را تکرار می کنیم. هند و ویتنام توافق نمودند تجارت و سرمایه گذاری را مشارکت تکنولوژی را بیفزایند. نخست وزیر ناریندرا مودی و رئیس جمهور نظامی ویتنام تو لام برای نگهداشتن اشت مشترک دو کشور بسیاری از اقدامات را اعلام نمودند. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر با وزیر خارجه سورینام آقای ملوین بوویا در پاراماریبو مذاکره نموده است. اما ایالات متحده آمریکا و ایران بنا به گزارش برای خاتمه دادن جنگ و آغاز نمودن نقل و حرکت در تنگه هرمز نزدیک به توافق میرسند. ارتش آمریکا گفته که اونها در خلیج عمان یک نفتکش ایرانی را توقیف نموده است. اینجا دیدید. شنوندگان عزیز، به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت

اینجا دهلیست درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپات لایت، برنامه سرود فیلم هندی، برنامه روحانی، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار هند و جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. ملت هند به مناسبت یک سالگی عملیات سندور از شجاعت و فداکاری نیروهای مسلح احترام می گذارد. رئیس جمهور هند مورمو و معاون رئیس جمهور هند سی پی رادا کریشنن و نخست وزیر آن کشور نریندر مودی این عملیات را به عنوان گواهی قاطع بر عزم راسخ هند علیه تروریسم توصیف نمود. رئیس جمهور ویتنام تو لام تاکید وارد آورد که هند و ویتنام با هم در زنجیر تهیه جهانی در نظم جهانی رو به تغییر نقش محوری دارند. آشوینی ویشنو وزیر امور راهن هند به مقامات دستور داده که انتقال روان به سیستم اختصاص مسافران ارتقا یافته را تضمین کنند. قرار است تغییر کتارها به سیستم ارتقا یافته در از یکم ماه اوت سال جاری آغاز شود. مذاکرات فشرده‌ای برای تشکیل دولت در ایالت تامیل نادو و کیرلا در حال جریان است و در تیراندازی با کمان تیم ریکرو زنان با پیروزی قاطع در مقابل کره جنوبی در مسابقه نیمه نهایی در شنگهای اولین مدال کشور را در مرحله دوم جام جهانی نصیب خود ساخته است. اینک مشروع اخبار. هند امروز اعلام نمود که در خلال عملیات سندور پاسخ قاطع به پاکستان برای حمایتش از تروریسم فرامرزی داده است. راندیر جایسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند در حین خطاب به رسانه ها در دهلی نو تاکید وارد آورد که تروریسم فرامرزی مدت هاست که توسط پاکستان به عنوان ابزاری برای سیاست دولتی مورد استفاده قرار گرفته است. آقای جایسوال در پاسخ به سوالی در مورد بازگرداندن بنگلادشی های غیرقانونی گفت که بیش از 2860 پرونده تایید ملیت بنگلادش در حال بررسی است. او گفت هر تبعه خارجی که به طور غیرقانونی در این کشور اقامت دارد باید طبق قوانین سازوکارها و ترتیبات دو جانبه تعیین شده به کشور خود بازگردانده شود. نخست وزیر هند نریندر مودی گفته است که این کشور همچنان در عزم خود برای خاتمه تروریسم و از بین بردن ایکوسیستم توانمندی آن ثابت قدم می باشد. آقای مودی به گرامی داشت یک سال عملیات سندور در یک پست رسانه های اجتماعی حاکی است که نیروهای مسلح هند در طول این عملیات شجاعت و عزم بی‌نظیر را نشان داده اند. او اظهار داشت که نیروهای این کشور به کسانی که جرأت حمله به هندی های بیگناه در پهلگام را داشتند پاسخ مناسب داده است. آقای مودی مضافاً حاکی است که تمام کشور به خاطر شجاعت نیروهای مسلح این کشور به آنها سلام می کند. آقای مودی گفت که عملیات سندور پاسخ قاطع هند علیه تروریسم و تعهد تزلزل ناپذیر آن به حفظ امنیت ملی را منعکس می نماید. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو عملیات سندور را به عنوان گواهی قاطع بر عزم راسخ هند علیه تروریسم و تمام نیروها توصیف نمود که حاکمیت و امنیت شهروندان ما را تهدید می نمایند. حدوداً 40 مسافر از کشتی تفریحی که مورد شیوه مرگبار ویروس هانتا قرار گرفته ماه گذشته بدون ردیابی تماس در جزیره دور افتاده سنت هلنا در اقیانوس اتلانتیک جنوبی تقریباً 2 هفته بعد از هلاکت اولین مسافر در کشتی پیاده شده اند. وزارت امور خارجه هلند این تعداد را تایید نموده است. این در حالی است که مقامات بین المللی تلاش خود برای مهار شیوه نادر بیماری مرگبار مرتبط با نوع اندیز ویروس هانتا پس از مرگ 3 نفر از سرنشینان کشتی مذکور به نام ام وی هوندیاس از زمان حرکت آن از آرژانتین در 1 ماه پیش تشدید یافته است.
شنوندگان گرامی اخبار هندو جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. در رابطه با قتل چندرناتھ رات دستیار نزدیک نماینده مجلس قانونگذاری حزب بھارتیہ جنتا شوبندو آدھیکاری در ایالت بنگال غربی پولیس این ایالت سه نفر را دستگیر نموده است. پولیس همچنین یک تیم تحقیقات ویژه‌ای 7 نفری را تشکیل داده است. تیم مذکور تحت نظارت بازرس کل تحقیقات جنایی فعالیت خواهد نمود. با این حال پولیس یک ساکن سیلیگوری را در رابطه با این پرونده ویژه‌ای قتل بازداشت و مورد بازجویی قرار داد. به قرار گزارشات شماره پلاک خودرویش توسط مهاجمان استفاده شده که عصر دیروز چندرناتھ رات را به هلاکت رسانیدند. پس از بازجویی 3 ساعتی پلیس او با این اطمینان که در تحقیقات بیشتر همکاری و کمک خواهد کرد آزاد نموده است. اسرائیل امروز اعلام نمود که زیربنایی که توسط گروه مسلح حزب الله تحت حمایت ایران برای فعالیت‌های تروریستی در منطقه نبتی لبنان استفاده می‌شد مورد حمله قرار داده است. نیروی هوایی اسرائیل در یک پست رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که حدوداً 20 هدف نظامی دیگر از سازمان تروریستی حزب الله در جنوب لبنان مورد حمله قرار گرفته است. به قرار پست مذکور نیروی دفاعی اسرائیل همچنان به عملیات خود را برای از بین بردن تهدیدات علیه غیر نظامیان اسرائیلی آزاد نموده است. ادامه می دهند. نیروی هوایی اسرائیل حاکیست که از زمان آغاز قرارداد آتش بس بیش از 220 تروریست و فرمانده سازمان تروریستی حزب الله را به قتل رسانیده که تهدیدی برای نیروهای دفاعی اسرائیل و شهروندان کشور اسرائیل بودند. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که با توجه به نقض قرارداد آتش بس توسط گروه تروریستی حزب الله ارتش آن کشور مجبور به اقدامات قاطع علیه آن گردید. در وسط بنبست سیاسی در ایالت تامیل نادو مذاکرات برای تشکیل دولت جدید ادامه دارد. فرماندار آن راجندر ویشواناتھن رئیس حزب تیویکی سی جوزف ویجے را به لوک بھون یعنی کاخ فرماندار در چنئی دعوت نمود. به قرار بیانیه کاخ فرماندار در خلال این جلسه آن ایالت توضیح داده که حمایت اکثریت لازم در مجلس قانونگذاری تامیل نادو که برای تشکیل دولت ضروری است هنوز حاصل نشده است. رئیس جمهور ویتنام تو لام امروز تاکید وارد آورد که هند و ویتنام با هم فرصت قابل توجهی برای ایفای نقش مهمی در زنجیر تهیه جهانی در نظم جهانی رو به تغییر امروز دارند. آقای لام در حین خطاب به مجمع تجاری هند و ویتنام در ممبئی اظهار داشت که هر دو کشور در زمان گذشته با چالش زیادی در همکاری متقابل روبرو بودند و شرکت های هندی به ویژه شرکت های فناوری پیشرفته برای سرمایه گذاری در ویتنام دعوت نمود. او با تاکید بر روابط عمیق مابین این دو کشور که توسط افراد دوراندیش مثل هوشیمین رئیس جمهور اسبق ویتنام و جواهرلال نهرو نخست وزیر سابق هند تأسیس شده است اظهار داشت که روابط دو جانبه ای از سال 2016 به دلیل اعتماد سیاسی به اوج جدید رسیده است. رئیس جمهور آن کشور همچنین تحت فشار گذاشت که چشمانداز جهانی فعلی واقعا یک چالش است، اما فرصتی برای توسعه و تحکیم همکاری ما بین هند و ویتنام نیز می باشد. سروزیر ایالت مهاراشترا در حین خطاب بدین مناسبت گفت که کارآفرینان، سرمایه گذاران و متخصصان بخش فناوری در کشورهایی مانند هند و ویتنام آینده آسیا را شکل خواهند داد. به قرار گزارشات دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا عملیات ردیابی
یه برنامه عملیات دریایی برنامه ریزی شده برای اسکورت کشتی ها در تنگه هرمز را متوقف نمود، چون که عربستان سعودی از ورود هواپیماهای آمریکایی به این ماموریت خودداری کرد. به خاطر گزارشات رسانه های محلی، عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج با اعلام پروژه آزادی ترامپ در روز یکشنبه غافلگیر شدند. شنوندگان گرامی، پایان بخش اخبار جهان.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای پرستو.

شان بندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان عملیات سندور یک ماموریت بی عیب و نقص. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. ملت هند به مناسبت اولین سالگرد عملیات سندور به نیروهای مسلح احترام می‌گذارد که شجاعت خود را در پرتو حمله تروریستی پهلگام در تاریخ 22 آوریل 2025 به اثبات رسانده بودند. مهاجمان تحت حمایت پاکستان به دره بیساران حمله کرده، از مردم درباره مذهبشان پرسیده و آنها را کشته بودند که منجر به هلاکت 26 نفر گردیده. این یک تلاش آشکار برای تحریک خشونت های فرقه‌ای بود. این نشان دهنده تغییر از حملات مرزی به تقسیم هند از درون بود. نیروهای مسلح هند در پاسخ تلافی جویانه خود عملیات سندور را در ساعت 1:44 بامداد 7 مه 2025 آغاز کردند و زیر ساخت‌های تروریستی در پاکستان و جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان را که از اونجا حملات تروریستی علیه هند برنامه ریزی شده و براه انداخته می شد هدف قرار دادن. ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی هند در انجام این وظیفه چالش برانگیز حرفه‌گر

0: منافع پاکستان آسیب رسانیده بلکه به نفع هند نیز بوده. او یک ضابطه امنیت ملی جدید را ایجاد نمود. هر گونه حمله تروریستی در آینده به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد شد. این امر تمایز کاذب بین تروریست‌ها و حامیان دولتی آنها را از بین برد. نخست وزیر هند نرند مودی در یک خطابیه به ملت در تاریخ 12 مه 2025 اظهار داشت که عملیات سندور فقط یک نام نیست بلکه بازتابی از احساسات میلیون ها نفر در این کشور و تعهد ناگسستنی به عدالت است. او گفت که هند همچنان متحد به برداشتن گام های محکم برای حفاظت از مرزها و مردم خود می باشد. در دوران نبرد ما همیشه پاکستان را شکست داده ایم و عملیات سندور بود جدید بیان بخشیده است. اگر حمله تروریستی به هند رخ داد، پاسخ مناسب داده خواهد شد. هند هیچ گونه باجگیری هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. هند با دقت و قاطعیت به مخفیگاه‌های تروریست‌ها حمله خواهد کرد. هند بین دولت‌های حامی تروریسم و مغزهای تروریسم تفاوتی قائل نخواهد بود. دهلی نو به برداشتن گام‌های قاطع برای محافظت از هند و شهروندان ما در برابر هر گونه تهدیدی ادامه خواهد داد. موضع هند بسیار واضح است. ترور و گفتگو نمی توانند با هم به عمل بیایند. ترور و تجارت نمی توانند با هم باشند. آب و خون نمی توانند با هم جریان داشته باشند. نتایج عملیات سندور بسیار تاثیر پذیر شده است.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به گفتار امروز نویسنده نعیم الدین قریشی.
2: و اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان کمار قوم، یک تفرجگاه توریستی در ایالت کیرالا هند. نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. شنوندگان عزیز، چنان که می دانید در هند تفرجگاه های کوهستانی بسیار هستند که از اونجا سیاحان از سراسر جهان دید و بازدید می کنند و خاطرات محو نشدنی را با خود می برند. ولی تفرجگاه کمار قوم واقع در ایالت کیرالا هند جالب ترین و باشکوه ترین تفرجگاه می باشد. این تفرجگاه 5 ستاره‌ای ایرسی در امتداد دریاچه ویمباسارد می باشد که نشانگر فن تعمیری کیرالا هست. از اونجا در اطراف دریاچه تفرجگاه های کوچک و متوسط هم به نظر می آیند. کرایه یک روزه کمار قوم در میان 23,000 تا 37,000 روپیه می باشد. یک سینه مخصوصی اون تفرجگاه هم وجود دارد که کرایه آن 100,000 روپیه برای یک شب می باشد. اینها شامل اقامت یک روزه، صبحانه، چای، قهوه و خوراک های بامزه می باشد. در تفرجگاه کمار قوم شامل یک اتاق بزرگ خواب، سالن استراحتی همراه با 4 کرسی، یک تلویزیون و بعضی تسهیلات دیگری می باشند. اتاق های مخصوصی برای نوجوانان ازدواج شده تازه هم وجود دارند که برای گذراندن ماه اصل اینجا می آیند. تفرجگاه کمار قوم واقع در میان باغ‌های سرسبز و شاداب و ابرها روح همه توریست‌ها را شاد و خرم می سازد و سفرشان را یک سفر فراموش نشدنی می سازد. این تفرجگاه در کرانه شرقی رودخانه ویمناد قرار دارد. این تقریبا 76 کیلومتر دور از شهر معروف کوچی واقع است. حکومت ایالت کیرالا درجه مخصوصی تروریستی برای تفرجگاه مذکور داده است و اون به خاطر تمیز و محیط آرامش مفتخر با بسیاری از جایزه‌های ملی و بین المللی هم شده است. باید به شنوندگان خود یاد بدهیم که در سال 1840 میلادی شخصی به نام ای جی بیکر تقریبا 500 اکر زمین را از دولت وقت خریداری نموده، اون را برای رویاندن فصل برنج و نارگیل آماده ساخت. وی درخت های نارگیل را بر 150 اکر زمین رویاند و بقیه زمین برای کارهای آبیاری باقی گذاشته شد. تالاب‌های مخصوصی کنده شدند و از گل آن بسیاری از سدها ساخته شدند. نموده اون زمین را برای چندین سال توسعه داد و در نتیجه آن نایه کمارکوم مبدل به یک مرکز مهم تجارتی گردید که به اونجا بازرگانان از نقاط دوردراز می آمدند و با مردم محلی گفتگو و نظرات خود را مبدل می ساختند. تفرجگاه کمارکوم در نزد دریاچه کوچک ویمنات قرار دارد که بزرگترین دریاچه ایالت کیرالا می باشد. این دریاچه با درخت های خرما محاصره شده که در اونجا انواع مختلف پرنده ها، چه پرنده های بومی و چه پرنده های خارجی لانه های خود را آماده می سازند. بعضی جانوران وحش هم در اطراف دریاچه دیده می شوند. اینجا شما می توانید داخل قایق‌های خانه‌ای یعنی هاوس بوت هم سفر بکنید و تمام ناحیه اطراف دریاچه را به خوبی نظاره بکنید. اینجا هر سال در ماه اوت مسابقه قایق دوانی برگزار می شود. این یک رویداد مهم فرنگیز که برای دیدن آن مردم از تمام ایالت کیرالا می آیند. آنها یک روز و یا دو روز را در قایق‌ها زندگی می کنند که بعداً به خانه هایشان مراجعه می کنند. یک جای دیگر دیدنی پناهگاه پرنده کمارکوم می باشد که بر ناحیه 14 اکر گسترده است و برای ماهرین پرنده ها و دوستداران طبیعت یک جای مخصوصی است. اینجا ماهی خار بزرگ آبی رنگ از سربستان و پرنده های نایاب دیگری یافته می شوند. این به خاطر محیط خنک و طبیعیش خیلی جای خیلی مناسب است که برای چند روز در اونجا اقامت بکنند. اینها هم می توانند در قایق‌ها سفر روزخانه را به عمل آورند که خاطرات تمام زندگانی شما خواهد بود. در حقیقت کمارکوم یک دهکده کوچک هست، ولی اینجا شما می توانید برای مدت زیاد بسر ببرید و زندگانی روستایی لذت ببرید. اینجا شما می توانید مردم محلی را ببینید که بر درخت ها بالا می روند و نارگیل ها را جمع می کنند. بعضی هستند که مشغول به ماهیگیری هستند. شما می توانید زنان را ببینید که در مزرعه ها مشغول به کار هستند. اینجا شما می توانید با خوراک محلی دریایی مانند ماهی با ادویات مخصوصی لذت ببرید. نزدیک ترین فرودگاه بین المللی کوچین هست که 72 کیلومتر دور از کمارکوم می باشد و نزدیک ترین ایدگاه خطوط راهن و مرکز اتوبوس کوتیام می باشد. شما می توانید به وسیله قایق به کمارکوم برسید که این سفر فقط 20 دقیقه است. بهترین وقت برای بازدید از کمارکوم در دوران فصل زمستان از ماه نوامبر تا ماه فوریه می باشد، وقتی موسم خوشگوار و خنک است و درجه حرارت در میان 18 تا 30 درجه سانتیگراد می باشد. فصل مذکور برای قایقرانی و نظاره پرنده ها هم مناسب خواهد بود. شنوندگان عزیز، اگر تا به حال از ناحیه توریستی کمارکوم در ایالت کیرالا هند بازدید ننموده اید، حتما باید سفر خود را برنامه‌ریزی بکنید.
3: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
4: اسپاتلایت.
5: Good evening, listeners. Welcome to today's Spotlight.
4: I'm Arjun Chaudhary, and today we will be discussing about the Union Cabinet decisions. And to discuss this, we have with us Semicon expert Ashok Chandak. We have economic analyst Shishir Sinha and Supreme Court advocate Ashish Pandey. Warm welcome to

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما از این قرار است: 0091 8

0: صفر هفت شش پنج نو هشت شش هفت صفر. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: air world service persian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک سرود فیلم هندی استماع بفرمایید به صدای آریجیت سینگ.

شنوندگان گرامی، اینک توجه فرماید به برنامه روحانی اولیه نات پاک را به صدای جانی و بو قوالی استماع بفرمایید.